lōjū, shīzī, lōgā, nīngzhī dāng chāmdī lōjū lā nām tēmnī chāba chūngā pāpjū, sācā kācā lā chāba nzhīngā pāpjū. Tīmīng sācā lā jīmā mōpā khōnī nām tīpjū tāng sācā kācā lā tūyācā lā pāpjū, xie kūyantū. Xiam lā rāngzhōng jī chōngjī lā tāng zōng chū kākī nām xīngā dā shūyīng. Lāsā lā rūgjā lā pāmnī rīmshīn tūyācā lā pāpjū, chūzhāng lā chūjī cā chūnī nīshū cācī cā ngā pā rā. Sāṁ chū tsar, chāpa nchūwa pāmne rīmshīn chīmāṁ pūkho chū. Chūsā yāng zhāng kye sā gu nē, chū gu sā gu pārā. Nāk chū rā chāpa chūwa pāp chū. Chūsā yāng zhāng ngā nē, chūwa ngā sā kye pārā. Chāyib chū lā, tuyā chā rā pāmne rīmshīn chīmāṁ pūkho chū. Chūsā yāng zhāng chū sūm nē, nūshī cipshī sā sūm pārā. Ngā tōng chū lā, chāpa chūwa pāmne rīmshīn nām tīp chū. Chūsā yāng zhāng chū jī cā ngā nē, nūshī cā nī cā nī pārā. Sīng kā pāp lā, jīma mōpō khō nē rīmshīn tuyāchārā pāpchū. Chūzā āngchā chūsā sūm nē chūgūsā dūyīn pārā. Khārūb chūyīlā chāpa chūngā pāp nē rīmshīn tuyāchārā pāpchū. Chūzā āngchā chūsā nī nē nīshū tsūsūm sā xī pārā. Gīrzir nām tīp nē rīmshīn chāpa chūngā pāpchū. Chūzā āngchā sūm sā jē nē chūrū sā chū pārā. Bōshīng lā chāpa chūngā pāpchū. Chūzā āngchā dūyīn sā ngā nē chū dūyīn sā chū pārā. Xiānzā lā chāpa chūngā pāp nē rīmshīn nām tīp chū. Chūsā āngchā xīsā chūnē chūrū sā jī pārā. Āmdōrō chāpa chūngā pāpchū. Chūsā āngchā xīsā chūnē chūpshī sā gu pārā. Dāmshūng lā chāpa chūngā pāpchū. Chūsā āngchā dūyīnsā chūnē chūpdūyīnsā xī pārā. Sō zōng lā chāpa chūngā pāpchū. Chūsā āngchā dūyīnsā jīnē chūpdīyā sā dūyīn pārā. Lārī chāpa chūngā pāpchū. Chūsā āngchā ngā sā sūmnē chūngā sā jī pārā. Dīngchē lā chāpa chūngā pāpchū. Chūsā āngchā jē sā nī nē chūgū sā sūm pārā. Lōrōng lā tuyāchā rā pāpchū. Chūsā āngchā gu sā xī nē nīshū cipshī sā jē pārā. Mārgāma lā nām tīp nē rīmshīn tuyāchā rā pāpchū. Chūsā āngchā dūyīn sā nī nē nīshū pārā. Zōgōng lā tuyāchā rā pāpchū. Chūsā āngchā chūgū sā gu nē chūpdūyīn sā gu pārā. Zā yū lā tuyāchā rā pāpchū nē rīmshīn jīmā mō pōr chū. Chūsā āngchā chūpshī sā chū nē nīshū cipshī sā dūyīn pārā. Bō zōng lā nām tīp nē rīmshīn jīmā mō pōr chū. Chūsā āngchā chū sūm nē nīshū cipshī sā sūm pārā. Mē nīng lā tuyāchā rā pāpchū nē rīmshīn nām tīp chū. Chūsā āngchā chū nī sā dūyīn nē nīshū cipshī sā chū pārā. Yā sā rā chāpa chūngā pāpchū. Chūsā āngchā chū nī sā ngā nē nīshū cipshī sā chū pārā. Nā gā sā rā chāpa nzhīngā pāpchū nē rīmshīn chūngā pāpchū. Chūsā āngchā ngā sā dūyīn nē chūpshī sā chū pārā. Yē sā rā chāpa chūngā pāpchū nē rīmshīn chīmā mō pōr chū. Chūsā āngchā dūyīn sā chū nē chūpdīyā sā jī pārā. Nam ling la chabu chungwa pamne rimshin tuyashara pamgyu. Chuzi angcha duyunza diye ne chugu sa gu pala. Tingre la chabu chungwa pamne rimshin nam tipgyu. Chuzi angcha chugu sa duy ne chugu sa chi pala. Paru la chabu chungwa pamgyu. Chuzi angcha si za si ne chungni sa diye pala. Chona la jima mu ho ne rimshin tuyashara pamgyu. Chuzi angcha nga ne chugu sa sum pala. Nyalam la chabu chungwa pamgyu. Chuzi angcha duyunza nga ne chubshi sa duyun pala. Luyunza la jima mubu khon ne rimshin chabu chungwa pabdu. Chuzi angra ye za ni ne nishu zaji pala. Bianguyun la chabu chungwa pabne rimshin tuyashara pabdu. Chuzi angra si za gu ne chungwa za sum pala. Lazi la chabu chungwa pabne rimshin tuyashara pabdu. Chuzi angra gu za chu ne nishu za duyun pala. Nimu ro chabu chungwa pabne rimshin tuyashara pabdu. Chuzi angra gu za chu ne nishu zaji za ni pala je rindu. Sengi lingi, 别的准备在你去食堂，进了个别在安宁街，那么些我都学杂了。

0: kondru shibzi sagi. Yang da kond dawa kashi amadu zan chenyera chigduwa.
1: Bala, da kond mi gencha sabri. Dindri tuje nang mare. Mazane sago dine che, chil shole togan so lo yungi. Ngaranzo puye sago jema de lo yungi yubda.
0: Oh, da chene tabi ya.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས yo mare. Ta di yin hajang ya gu re. Di ngan zui boba chi yu be le ga zi re. Ta o di yun zi jik tu zui na la. Chang me gang yin la ma zha wa ta. Nye zui di zho na la zi jie. Ji li ngau zhu ngau dun yu be xiang zhong xiong leng ge le zi di li zhu chong ba zi. Nye zi wa li yin chang me mu tu jie. Tu zang ge ngan zui. Xing gu yu ge di du le ge.
3: Amla, bola. Nga lo yong bin da.
4: Uzi.
0: Oh, da ini sine lo le chunga. Samo tebo yimbel. Tebo yimbo. Tebo yimbo. Ya, dokte tma patta. Le samla. Oh, da. Sine lo yong bimbre. Po samba ya, pura kale khaje. Don na gura sta, sha kam pura chi cha je de yor samchu. Ranu ngone, thangsu deor da, top chiru shra chindu ga. Bola shuda bola.
3: Ya po, chakantunda. Da nye sulunru chikyo a. Bola liya, chintru mundru da shuro che. Ame khala soa chinku. Lesa amla. Da bura, abo chinze kale shibji kamo chunga. Bura naal meza, boga rang kuro chen chunga. Lega zo kharra chikiru da a. Bola, nga thari chilo la abo choya di, durin chwa duwa. Yonpo yonpo chugo rimintu. Oh, chisha po, chisha.
0: Yāgu chūngu xa. Ngā lāṃsui lē rā lē jē, tāwā jīgā jīngi yā, shūk lē chē bīngi. Kā lē chāmu tūgā pōlā. Yū tū yū, kā mē pōtī. Yīnē lē rō chāngmā, shīmbu pōshū mō shūn sōn cā, lē xē tā, dēn xī tī cī, ngā dzū nye tūp sī bē, dū cī rāng rī xā. Tā tīng sā lē xē xē nye rā jiāo yīmbir mī. Tūgā pōlā, ngā dzū lē chū xī tā nī chē thāk chū rī. Ngā dzū ngū nē xē bīngi, nye dzū tū lōng chū chī yīmbu mā tō, gā tū xī tā yīmbē, nā wā gyū nī mī tū.
3: Tawajī chīmbē jīli yā, chōngbē sāṃ jīgē, ngā rīng nē yō rī sī chē. Lē chē gōng zī jīng lī chāng lā lī yā, wēn chō chē chū. Ngō nē nye sāṃ jīli yā, jīng lē sō gu yu dā. Pō mū tī chōng gu yu yu yu lā. Rī shā pō lā. Tēnē jīng lī chāng lā gē, ngā kōrāng kī chā rō lī nyā jē, shūng lāṃ sō chō kō rī kī, lāng zē nā zō, bē sāng gyū nī mē pā lī mnā chū.
0: Mī yā gu chī kato kē rī nā lā.
3: Hō lā. Ngā rē kū gāp tam zīn dā, kīng kyōng jē, hū dā pā dā jē jāng bī yī. Rī shā pō tī, rī shā. Tēnē tū tsū tāwā sōṃ tsū tū tū shūng lāṃ sū chūng kī lāng zē tā kā nē kā chī nē pio gāi gyab jē lēm tsō yā kā sē tīng sē jē xē tū tsā lē chū yī nē chē rū shī rā chīng sū lē gāi pio zē tō pū shī rā tū wā
0: Tā tī tsō rāng lī rīng nē yu tsāng chē pī rā
3: Yī pū tsā chē tsāng jīng lī tāng lā gē ngā lē gāp shī rā nāng gī lēm tsū ngā yā yī jī tā lū kē kiāng chī kā chī gī Tīng rē sī chē jīng lī tāng lā kō rāng chī lō lī yā tuyān tā chē gā tē tū lē chā gāng tsā ngā yā dzī chē chē xē gī
0: Tā mī tīng chē yī nē rāng lī yā jīng lī tī mī yā gu chī kē tū kē pī rī Tā jī tū tsāng bā kā sā nē khu tsū xē yā tō tsū ngō nē rāng rī tō ngā nē tīng chē shī tā ā yīn sām chū
3: Chē tsāng bō lā tā rī chī lō lī yā ā bō chīng jē jī nē yōng bō yā gu chūng lā nī nē ngā ngē mā nē sē yā gī ngā rē mī yū chū bī yā lī yā chū sīm tā dēng zui tī yī nē chē rū shī rā chīng sōng
0: Rī shā, rī shā bō tā, rī shā Tā yī nē rāng gā yā hā gō bī chī yā jī lī yā
3: Lēs bōlā.
0: Tōsō rāng chūgō gāyān jōmbō gōbō tāngjā chōmbō kēmā rē. Tē tsō yī na tīng sāng gā tāng gā mēng shū sī chū tī sānggō shirā yīn zāng tē tēngjā chōmbō rā.
3: Shū zāng bōlā. Nyā ngwē nē chē na tāntō lōp chōng chē gō yā māng bō shirā rā shā. Nyām nyō yā shirā tāng gā mīndū.
0: Rē rē. Nyām nyō sā tā gā chēmbō shirā rā bō tī. Tā ngā tsō kēng gō lā nyām nyō yō rē.
3: Bōlā. Chē nī kērāng gā ngā yā kērāng chūng chū gā tū gī nē tsū shī sō nā dā.
0: Tā yūk shuā bū, tō tsū xie chā khār chōg rē, tō tsū xie gī tē na sēmbā gyō rā lē yō mā rē.
3: Bola Yirani, Chik Sunanda. Nazu Lochung to the Nima Luku Simbukugi. Labato Susu Bola Luku, Tiway Simbukugi.
0: Jemma Boga, Ranly Ship to Sejo. There is Ran Hulu and Yasus Gibbs. Whatever, Nanyanga and Yimdo, Naranzu, Gibbi, Rijun Tizelia, Tajos Suga Jot.
3: Yonga Bola. In a Bola Yirange, Jil Zatu of the Will.
0: Nakian Gold Tunju Shigibe, ah. Rijun de la da, Yam Mizin dea, Gazun Zame Tanga Noya Yamaribu.
3: Yonga Bola. Tanga Nanyan Yimdo Tejo in Nanyanga. Hola, Tanganani is toss Gimnange.
0: Yonga Bo
3: Tajos who said Tabun Jodo. Bola Yiran Kule Magane Tangani chair Sasma
0: Yonga, Yonga, Dayonga Gian Zayalia, Nugru Gorda. That the ring army poach Puran Danimdo, Rijun di Ringoya. That's all I want to be. Yes, you don't get married. Let me look to you like that. Drop with Jay Rinzaya and Yamuti. So the new Rizia said that.
3: Yeah, Diane Bola and I love this Tina Swa. Leg Harshene. Shumbu may be new Rukoris. Jebola.
0: Tak pura angkat kuat ini je, lembih ini tinggal dah.
3: Bola, lebih dah, kongen sana.
0: Tanggaran ini, dia itu dah tiga.
3: Jel, dia sudah.
0: Tada, bukan tu.
3: Lo,
0: dah sini dia kan dia sudah.
3: Let's, shops, buat ke, jijun ini je siapa le? Kalau yang cuma kaya tua, harus. Bola sih dah. Nanti yoga lomshung ke sesi ni tu, jemu baca cah lah.
0: Tuhan cahu sih dah tua, tuh dah bukan pihak tuh dah.
3: Shungju tu so jaga jaga cie, yunju tan lagi juga nengsi risha. Mizan tu sih dah ni, shop shop dia lecang biasa tu sih minum gue. Lah bola.
0: Oh, darang ke pihak tu sih nging jemu sih dah, sih tua. Mana, ringan juga mizan risha. Nanzu yugu lungshu di, saja yagu shita yore. Sabu tozi rima do, saman zho songzang, tungung tali ya, lungbu shiandali ya, mungu ya yomari. Yine jizu ningbe duli ya, mida da, buri duzu ma do, nanzu mesik togu, unne gyobu shita rida bu.
3: Bola, kirangka ngaya, nimaag lukyu shi sunanda.
0: Da darin rang, rili ya, da zho zuga yomba, Lugyu nyanga yomba a.
3: Bola, niga inda. Dimi liya kuyo ni jisa. Mashne Bola range kasi ngaya sunju nambu imbo.
0: Bugu di ina. Doda, ngaranzu lungbu deya, jingzhu madang guangla ya, yugu shik sugore.
3: Aale.
0: Shibin du ming liya, cwa beje sugore. Ine shibin ko, shigen bang misi liya, sim nao shita yu zang, Mesuji kwaya mingdo da jie, shibiu cwaan paagya suko re.
3: Ha ha, cwaan paagya la. Kwe mesi liya dugu kinche tengu yore.
0: Jio son dike, mesi liya dugu tanya liya, changka teya yoma re. Lo di dunga, rang baba kesan, lo sumli li kuri. Nge yu su ka ji ki jie, 在当个村队里呀，进兵，让个莫拉下年的，卡斯进城，才不西差一点。且咱西兵可，莫如扩张前进。俺拿了马带不打盾的，咱不往远打，可那做压制，让个莫拉。 西嘎公布马赛，在西个老一面见下，且咱让个莫拉空，那就递给金呗。 Ninsha ngay ringa. Nimu, kala saya mandrota. Tsemu, nyewe ni magu ba. Ngocita, dungay chenpo chungji. Ranga mola kongge. Ngata, sosu putuliya. Tondi manube, simdu rizij kije. Tabse utuge. Lepta kebje. Rengshi kebje. Lengye tozu tsangmo sonye. Shibyo kore. Kotendu rari. Yine jizo nyingbe kebriya. Nga tata chenyo tutu. Mi so shob yine. Changbe shung sanye yomari.
3: Mi ko chueson rari. Bola. Kirangay chueson ko titu sema shabche.
0: Nae, samlo di kwa nyo. Samlo di, teng mungu shita kwa cho. Ine, rangi baba ya, ama mebe kan. Ya, baba nga mebe chaba ina. Rangi baba, da julu leje. Ya amina, doshi tikuta. Ya amina, bangyam kyakule yomari. Chetanya, Chikije, Nane Dunjo Timamabuchene, Legati Kune Jimanuba Les.
3: Mone Niemola Ninjars too. Bola, Nikiralia, Niemak Dungetis Chensulas, Gompomazum.
0: Kayo Marie. So Kiranzo, Tingsan saw the digi in Bahakon degree. Gyubu jikda ma jebi na ngama tamze jangjang yin chebri. Chezang, jizo ningbe dungayga chua di ma xinbi na tingsangga jizo ring lugu digi chua di ningbu xinga ma ri. Ya, ta tozu xiegi ma du. Nga nyin nyin zho.
3: Les bo la. Ya bola, dales.
0: Ya bu.
3: La.
0: Da zhe zu xu.
3: Lesi.
0: Le nie le san ji da.
3: Lesi. Les san ji su.
0: Da bo ngi ge, so so ji tian de ma le.
3: Zhe le.